ning nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luweh milih basa Indonesia sing dianggep luweh gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah hati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

Super flu kuwi dudu flu biasa lho Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasakno cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwe abot timbang biasane, aja disepeleke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

cedak ning ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni, yaiku eling lan waspada. Eling artine ngelingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenangno ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

0: nih, cerita iki teko salah si jini anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah si jini cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang deso. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model koyo ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatane Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaran kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

0: Hening, krungu-krungu, awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih?
1: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibati.
0: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba iku lho nih, iso ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso rusak awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
1: Nah, awak dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah. Awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing hal gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awak dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas. Cak nih, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Caning Sugeng Dalu. Dalu menika wonten kuloning ayu ingkang rencangi jenengan sedaya nggih melaju wonten Tanjung Perak Malam kagem edisi dinten Selasa 21 Juli 2016 ngantos mangke merapat wonten tabuh 12 dalu. Kita wiwiti wonten drama legenda lakonipun Sri Tanjung Sitopakso seri kaping 2 sugeng midhangetaken.
1: Cak Ning sugeng pepanggihan malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukaseh SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD. Sutradara Haryanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Dinten iki ndamelampahan Sri Tanjung Sido Pakso seri kali.
2: Sri Tanjung.
3: Sri
2: Tanjung.
3: Nun sewu Gusti.
2: Sri Tanjung.
3: Gusti silahati kromo. Monggo kula aturi wungu.
2: Paman. Aduh, Pak.
3: Estonipun menika wonten menapa?
2: Aduh, Paman. Aku bakal kondo sing walakaya, Paman.
3: Nggih, wonten parigatos menapa?
2: Paman tembung Gunung Sato, aku mimpi. Mimpiku aku cesakatan karo Sri Tanjung, aku loban katresnan karo Sri Tanjung.
3: Sri Tanjung? Lajeng kados pundi?
2: Paman, kaya-kaya aku wis ngucap dene sak lumeh jagat kurupi langit ora ana wanita sing tak tresnani kejaba Sri Tanjung. Mula paman, aku njaluk pitulungan marang paman tumenggung. Piye? Piye carane aku iso sandingan marang Sri Tanjung?
3: Menika gempil
2: sampai bojo.
3: Menawi sak menika Sri Tanjung kan sampun dados garwanipun Gusti Patih Sido Pakso.
2: Ngerti?
3: Nanging panjenengan salah satunggaling nalindro ingkang gadhahi wewengkon wonten ing negari Sukodono mriki. Wenang murbo ora wenang diburbo.
2: Lho. Carane piye?
3: Caranipun Gusti Patih Sido Pakso dipun utus ngupadi tumbale praja wonten ing kraton Sukodono. Ingkang kawastanan Mas Telung Plengkung Gumala Telung Gelung ingkang manggen wonten pucuking Gunung Geger. Kamangka sinuwun?
2: Nggih, ya.
3: Gunung Geger menika gawating gawat samaring samar prasasat jalma mara jalma mati.
2: Ya.
3: Menawi Gusti Patih Sido Pakso sampun dumugi wonten ing Gunung Geger, kathah pejahipun tinimbang gesangipun.
2: Nah, yen Kakang Patih Sido Pakso wis tumekaning pati
3: ateges Sri Tanjung Rondo.
2: Darbekku ya. Bojoku selawase urip ya.
3: Leres.
2: Ya, ya.
3: Cocok menawi panjenengan dados garwanipun Sri Tanjung. Sing lanang bagus, sing wedok ayu. Tambah kuncara wonten ing negari Sukodono mriki, Gusti.
2: Paman Tumenggung.
3: Nggih.
2: Yen to iki kelakon. Panjenengan nyuwun badhe kula sukani napa?
3: Nuwun sewu. Umpami Gusti Patih Sido Pakso menika sedo. Kados pundi menawi kula dipunundhakaken pangkat kula dadi patih wonten Sukodono?
2: Duh. Dateni palunggane Kakang Patih Sido Pakso.
3: Leres nggih.
2: Sarjo. Setuju. Paman,
3: nggih.
2: Kudune ora usah ngenteni sesuk ben kudune tak timbali Kakang Patih Sido Pakso.
3: Sampun panjenengan ingkang ngaten. Panjenengan nyerat nawala kemawon. Mangke kula ingkang badhe ngaturaken dhateng Gusti Patih Sido Pakso.
2: Ngono.
3: Nggih.
2: Beh, paman, matur nuwun paman. Matur nuwun. Gunung Geger, gunung sing gaiping-gaiping samaring samar.
3: Nggih, leres.
2: Paman. Ya. Aku manut. Mbok perkara iki tak sanggo. Tak sanggo mergo atiku ora iso selak yen aku tresno karo Sir Tanjung.
3: Leres Gusti. Sak lumahe bumi, sak kurepe langit. Menika mboten wonten wanita ingkang ayu kejawi Sri Tanjung. Sampun cocok menawi kalian panjenengan.
2: Nanging paman.
3: Nggih.
2: Paman tumunggung Gunasanta.
3: Nggih.
2: Panjenengan wonten wingking kula. Lahir batin lho.
3: Lahir
2: guyung napa ingkang dados kekarepan kula lho.
3: Nggih.
2: Saestu.
3: Saestu sih.
2: Sakniki kula damelaken serat. Tulung. Sampeyan betoh serat niki?
3: Nggih.
2: Cek ditampi kari kakang. Pati.
3: Nggih, nggih, nggih.
2: Nggih.
3: Kula sendika dawuh. Ngestaken menapa ingkang dados ngendika panjenengan Gusti. Kula ingkang badhe ngaturaken nawala menika.
2: Papan tumunggung.
3: Nggih.

0: Asuh Perdata Pitana. Binukope bereng carita tinandhi careping budaya andayani laksitaning lekas tetepin darma. Karo nuwun saking wong cipta rasa budi lan karsa rinumpaka dadi gumelaring ringgit ingkang kinaryo dadi. Tepo palupining sagung dumadi. Pelabun dito ingkang kinaryo bebukaning sarit carita. Tan kadi gumelaring kasatrianing madu korowastane. Nadan kasatrian mung sakyo jono jembari suprandini kalok kajono priyo kawentar sanjawini projo. Lasinan to ingkang ngrenggani kasatrian madu koron nenggi satrio panengah pandho Dian Harjuno. Yo sang raden pamati kumbang ali-ali yo sang raden wibatsu. Nalika semanten ngrawaken Narendra ngamarta ndorati miwah Narendra Mandura Prabu Baladewa. Ing paseban Jawi Andher pasebaning para kawula bekambal abar yae roping jalani diwasak. Nalika semanten ingkang garwa mbanon cinawi nengdeng andung kapitung candra anggenipun anggar bindi marmodaya-daya ngrawaken para pepundhen kinanara angrawaken wonten ing kasatriyan Madukara teka kemangkono kalamun dereng kawijiling lisan. Duh Koko Prabu sewu ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dening ripalenggan menika. Sampun keparengawuh ing kasatyan madu karo Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu ing amarta miwah Koko Prabu ing Mandura. Yaya kadhangipun Kakang Dimas Harjuna. Bombong penggalihipun Kakang dening ripalenggan iki sira yayi bakal matedhake. Turun kang tembene sembodo bisa nyembuh. Jayaning para Pandhawa yayi jagat masesane Bathara wayah Bathara jagat yayi pun Kakang ing Dwarawati banget lumajeng awit adiku sakloron pinetaya dening Gusti Kang Akarya jagat kinaret dadi lantaran lestarining tuwuh ing antarane keluarga Pandhawa miyah keluarga Mandura. Mongko ngiri palenggan iki adikku Broto Jaya wis ngancik pitung candra utawa sapta candra anggone anggar bini. Kamangka ujare wong asepuh yen nganti ana bayi lairing pitung candra tembene jejabang mau tumekaning dewasa bakal dadi tetungguling satriya. Mula pun Kakang melu bombong ya yayi.
1: Yayi.
0: Pun Kakang ing Mandura uga mangayu bagya. Bombong penggalih pun Kakang ing Mandura kanthi panggebang ing garwa darbi turun kang sembodo bisa nyempuh dayaning para Pandhawa bisa njalari kuncaraning para Pandhawa yayi.
2: Kawula napa ninggih Koko Prabu sewu ngaturaken gunging panpindhan dene sampun amuji dumateng ingkang rayipun Brata Jaya. Namung kemawon Koko Prabu wonten widhanipun sawetawis-awit ing palenggan menika ingkang rayi pun Brata Jaya anggadhahi pamutah. Yayi Brata Jaya ya gini duwe pamutah kang kepiye yayi? Para gage kondo. Najan pun Kakang ing Mandura ora bakal suwala munggah gunung mudhun jurang jerdati sarana waloya maloyaning pepadhang adiku si Brata Jaya. Ngaturaken gunging penuhun Duh Koko Prabu tan kejawi sanes pamotahe pun loro ireng ing ripalenggan mangkip benjang menawi tumapak ing upacara sapta candra anggenipun anggar bini kepingin lan kumacelu kedah Kakang Mas ing munggul pawenang ingkang kedah nindakaken Koko Prabu

0: kowe lah dalah. Jagat masesane botor wayah batoro jagat. Dadi gumun rasane pun kakang ing Ndorowati dening Ripalenggan iki. Ana panjaluk kang aing tumrape adikku si Bratajaya. Bratajaya?
1: Apa dawuhmu kakang?
0: Sumurupa. Ing Ripalenggan iki kakangmu panenggak Pandhawa yai. Bratasena ing Ripalenggan iki lagi mentar saka kasatriyan. Mongko datanpa pariwara. Mbok yo pamutah kang mangkono mau yektine bisa dilirani apa wae kang bobote setimbang yai.
1: Duh Kakang Prabu. Yektine pamutah iki tuwa saka moganing jejabang kang jroning kandhutan.
0: Yo, aku ra maedo. Pancen wong garbini kuwi duwe pamutah kang aneh-aneh nanging mbok yo dilirani apa kono sing bobote setimbang. Apa pun kakang ing Ndorowati sing bakal nyirami anggone sira. Nganakake upacara siraman ngancik pitung candra. Apa pun kakang ing Mandura? Pun kakang ing Mandura go sawega. Apa diwakilke liyane? Ya kena. Diwakilke sing ngendang ya ora apa-apa. Malah angsare apik kuwi nggo malah. Punapa jengandika Yai Prabu ing Ngamarta mboten ngupati ing pundi dumuningipun Dimas Bratasena? Kawula nata nggih, Kakang Prabu. Estunipun kula sampun utusan dumateng Pak Cundaka negari Ngamarta. Nanging nggore palenggan punika dereng wonten pawarta ingkang gumathok cabar gagar wigar datanpa karya.
1: Nggih, dadah.

Grolir sing ana abdo kadaya ninggal manubru woi latal jagat wasisaning Ubanara ayah Bathara jagat iki amit pasang Kalimantabik tinebing noing tulasarik dumawaing tawang tuwang linepat ngosiku dendaning Bathara Puno Polores ing ripalenggan menika kula sowan wonten ing kasatriyan Madukara. Puno Polores ngandika menika ingkang ngrenggani Datulaya wonten negari wonten ing kasatriyan Madukara menika ingkang kekasih Raden Arjuna menika Puno Polores. Kawula nata ninggih kisana estunipun leres punapa ingkang dados atur paduka. Kula pribadi ingkang nami pun Janaka. Weh latala. Cocok kalian kondangipun ingkang kawentar sanjabining praja. Wonge bagus gedhe dhuwur sembada. Mongko kula wonten negari kula menika klebu bagus-bagus sing wong. Nanging wonten ngarsa paduka mboten wonten saemput-emputipun. Nggih, mboten wonten. Dene wonten wigatos pun api ngripalenggan menika semunipun wonten wigati dene rawuh wonten ing Madukara. Nggih. Kula ngaturaken gatining nglampahi ngripalenggan menika anggen kula sowan wonten ing Madukara menika ing jawi kula beto grobak cacahipun 3. Ingkang angka sepindah kula isi mas berlian mencep-mencep setunggal grobak. Ingkang angka kalih kula isi wulu wetu

0: bumi dene ingkang pungkasan gerobak angka 3 kula isi. Busana ingkang sarwendah menika kula aturaken minangka pisungsum dumateng jenengandika. Weh lah dalah. Lah isih sore kok ana wong misungsung semono akeh iki. Engko gek-gek ngguri njaluk bon niku. Bon menika napa to Kakang Prabu? Lah iki ratu Mancaprajo teko kowe ing Ripalenggane iki kok nyugoto semunake. Sampun menawi dipun gatosaken kemawon punapa ingkang dados kersanipun. Nggih, Raden. Anggen kula ing Ripalenggan menika sowan ngabiyantara. Mundi nawala katur dumateng jenengan. Monggo kula sami kula aturi nampi.
1: Mulat moro risang parto semuni roka manuhung san kasrepanting.

parang pawartane Dimas Arjuna semune nitik sokor muning gaya sunaring ulat ora karenan penggalihmu. Kawula nata ninggih Koko Prabu. Estunipun nawul ingkang sampun kula tampi wanter dawuhipun Narendra ing Plongkawati pari kedah ing palenggan menika ingkang rayipun Bratajaya kinen kaboyong wonten ing negari Plongkawati kinarya dados garwa Prameswari Koko Prabu.

Untung gak ovi rudi. Wah lah dalah. Lagi aku njajaki ono kasatrian Madukara jebul. Madukara kuwi jebule dipagri pipit. Oh, kersanipun dos ndi? Aku sowan ana ing Abiyantara bakal ngelamar Dewi Rorireng nyatane ana kono ana Nalendra kang pakulitane abang branang. Yektine ora narimake menawa Bratajaya gak bakal tak wengku. Bakal tak boyong nang Nyanegara Plongkowati. Oh, ketewasan sampe. Nalendra sing pakulitane abang branang kaya tembaga sinangling niku niku kakangne Wara Sembadra. Piye? Kakangne. Sedulure cacah tiga ingkang pembarep nggih menika Narendra Mandura Prabu Baladewa. Ingkang angka kalih Nalendra ing Dwarawati dene ingkang pungkasan nggih Lara Ireng menika. Wo lho sampean gepuk kuntane Narendra Mandura wo jeleh bosen urip sampean. Nalare piye kok? Ngamarta niku wonten naminipun Pandhawa Panenggak Pandhawa ingkang namipun Werkudara. Niku Pandhawa ingkang angka kalih. Sampean adu arep kalian Werkudara wo kurang-kurang bejane ilang nyawa sampean. Nalare piye kok? Werkudara niku satrio gagah birawa mundi senjata kodrat ingkang nami pun kuku Pancanaka. Werkudara niku yen maju wonten palagan mongko kempung peroten ora peduli musuhe gede cilik yen wis ngamuk kuku niku saged modot 5 meter. Kukune Werkudara kok nggih napa melih yen musuhe niku rada cocok wonten sedina nggih iso modot ping 3 barang. Apane kuwi? Kuku niku. Apa mulai rada empuk ngoten malah iso ping 6. Niku Werkudara lah sampean adu arep kalian Narendra Mandura. Wo. Menawi jengandiku ndar dumateng atur kula kersanipun ing Palenggam menika wangsul wangsul kemawon wonten negari Plongkowati. Kok, Dun. Aku Senopati Takrepati goblok. Aku dinuto nglamarake Dewi Rara Ireng yen aku ora entuk gawe bakal digantung huluku kok. Monggo kersa. Eh, Pati. Kula wonten dhawuh timbalan. Moro gagi pilihan pilono. Wadyabala kang kepentingan ing Ripalenggan iki ngrabasing ora. Kasatrian Madukara. Kalau ini datang setiga ngestoaken dawuh sinuwun.

putu ranang gona gawe gelar sawanci-wanci kabodola kentar tamtu mboten badhe tundo bimo sinuwun bidal minjang melopo ingri palenggan iki tumuli budal sawe gak no perwadyo bolong samya mangkul sanjoto ngawe kani menowo ono singo kang nebah ing dedalan.

Setyaki, kula wonten dawuh timbalan sinuwun. Ing ripalenggan iki ana bapak anglayoni jujul kang anusuli. Suraosipun kados pundi? Iki ana Narendra Plongkowati. Kang bakal ganggu gawe anggone woro. Sembodro anggone ngadani pitung candra anggone bakal siraman. Kersanipun kados pundi? Ing ripalenggan iki ayo. Tinimbang butuh kalani dibalekake wadya bolo sipun boro kuwi.

0: woi lada. Durung antara suyanggonku lumebu ana kasatriyan Madukara kepapak ana satriya dhuwure mung cendhek gedhene mung cilik. Eh Gus Mara Gaging aku. Mumpung kowe durung dadi Batang Mara Gagui ngaku sapa kang dadi aranmu mburi saka ngendi? Yen kowe tambuh lawan aku. Satriya ing Plongkowat jeneng Plongkowati jenengku. Setyaki, Setyaki.
1: Iya.
0: Bali takon sapa kang dadi aranmu. Weh, latala. Yen kowe tambuh lawan aku, kekesete ratu sesembahanku, jenengku Tumenggung Giman Suramuki. Sopo? Giman Suramuki, ngerti ra kowe? Wah, mangune kowe iki bekas mudin kowe. Setyaki, apa waran? Mara gage ulungno, Narendra ing Mandura sing jenenge Prabu Baladewa mumpung durung buta kalani. Tinimbang kowe campuh perang lawan aku Mara Gage ulungno sing jenenge Prabu Baladewa. Ora sanggepok kuncane Prabu Baladewa. Karepmu yen nganti sinuwuning Mandura cilik loro gedhe nganti tumekaning pati. Aku sing kudu ngantemi raimu kuwi. Weh, landal. Legan golek momongan merangi tatal Grajawu nyidam terbelo kowe. Ayo nyoto wong lanang maju sakah kelakon ilang nyawamu ngenteni derajat opo kowe.

mampan maletik mantol. Woi rame pabaratan gok, woi pun rame gue tanggapan nih woi. Piye kok pawartane? Wow, wong sabrang niku yen kon maju perang mboten apik. Wong sabrang niku apike siji foto, loro kundangan, telu mangan. Yen kon perang wis gak apik wong sabrang. Blas gak apik. Karepmu piye kok? Pun monggo kersa. Yen mandul kalian omong kula nggo bali. Mumpung ya menten bisi tase wonten kene sore pun tek. Mergo niki nggih mboten enten apa-apane. Lambemu aku wis sangu dhewe kok. Aja kuwatir kok. Mengko mampir ya ke Mojokerto ngrawon kok. Nggih pun monggo kersa. Aku Senopati kok, coba jajale wong Dwarati kaya ngopo.

iki tumbakku Tampanana, iki Senopati maju ning palagan durung diblekku kliting ayam wis nggawa gaman. Gaman apa sing arep kok tamake? Ih. Candrasa kang bakal tak tamake lawan kowe. Iki gamanmu iki. Iya, gamanku. Lah wong cilik ngono. Apa ya tedas yen karo Prabu lho Teo? Oh, cilik nek leping telu kuat iki. Ayo, tamakne Prabu lho Teo. Yen nganti beset kulitnya Prabu Baladewa tambale plastik.

Kiai Ndorati wangune parang muka kang bakal ganggu gawe wis iso dibalekake. Kawula nok nggih Koko Prabu. Ing ngene palenggan menika kula aturi semene sawetawis wonten kasatriyan Madukara. Ing ngene palenggan menika ingkang baken ngupadi wonten pundi dumunipun dumunungipun Dimas Werkudara. Yo. Yen tetelok kaya mangkono aku jumurung apa kang dadi kersane Yai Prabu Ndorati. Manunggal tunggalan ana ing Madukara luwih dhisik ae.

0: pak pak pong pak pak pong kali kitong kali jode sopo sing gawe kula ing ripalenggan iki wis wanci tut wanci kang prayoga anggonira bakal manjing ana ing panitisan
1: kawula nokno nggih pukulun
0: estunipun waleh-waleh punapa ingkang kula badhe tindakan kula tartamtu mboten badhe suwala ngemban dawuh paduka pukulun menawi pakaryan sampun sinangkulaken ing ngapundhak tartamtu badhe kula tindakan diwangat dipukulun ya bagus ing ngri palenggan iki ngri ulun pribadi kang bakal njampangi jeneng sira manjing ana ing panitisan ana ing jagat raya mula ing ngri palenggan iki ayo toto goleka ana panitisan kang jumapa kang dadi kekarepanira muwih dayane wahyu kang bakal tumurun ing tembe bisa nedhake ratu tedhak piturah tumrah babaring tumuwuh ana
2: Kuto Pandhawa tata kati saya

0: Bregegek ugek ugek mel mel sadulita.
1: Eh?
0: Ndoro jalu kula, ndoro kempol kula. Ndoro weku ndoro.
1: Eh?
0: Dene ing palenggan menika jeneng Antika mboten kestu paring dawuh dumateng ingkang abdi kula pun Semar. Wah wah wah wah. Truk. Apa le? Wangun iki biasane sing diderekke iki ndoro-ndoro sing alus-alus, bambangan sing alus-alus kok. Iki sing diderekke kok mlakune nek 120 to, Truk. Kowe aja ngaco, Reng. Mula disetel kaya ngene iki gen gak krasa yen gak bayaran. Oh, lambemu. Nah, biasa iki nderekke Ndoro Janaka tabuhane alus, mlakune alus. Subekastawa. Iki kek mlakune blendrong terus lho. Yo, witekne siji desa mawa cara kok.
1: Eh?
0: Iki apa ya ora nganggo gubuk-gubuk asmara ngono barang ta, Reng? Ya ora masalah. Ya iya, nganggo ngenteni Ndoro Werkudara anggone jugar pirang-pirang dina kok nggur meneng ae.
1: Eh.
0: Coba. Siji loro telu iki sing mbok menawa kinarya panglipure Ndoro Werkudara mara gage. Kowe arep nembang apa? Tak wenehi wektu 2 menit. Lah, 2 menit iki apa? Lagi introne gubuk asmara wis suwuk. Aku iki yen ora metu rekambang ngono, ora kepenak.
1: Eh,
0: cocok. Ning ulir kambange aja banter-banter. Engko kok setel kaya sampak kaco engko. Nah, nyuwun sabiyantunipun Ibu. Kowe apa ya kenal to Mar karo Ibu-ibu Pesinden kuwi?
1: Eh,
0: lagi sepisan iki kok. Ya mbok dikenalke. Mbok menawa sok iki mayang butuh nang Jombang digawa.

0: Gomo. Ngawur ae. Iki karawitan RRI Surabaya. Mas Kuko. Rumah aku kok apa-apa apik, ngendang apik, tanan apik, kulonan yo apik. Ini ngono siji sing gak apik, Truk. Apa tau reng, wis rasa tak omongke, wis ngerti. Nggih, Bu, monggo. Mas, ingkang setunggalipun.
1: Nggih. Lho, kula kinten lek.
0: Oh nggih. Mboten. Kula lek bangsa wedoan-wedoan mboten tak lali.
1: Oh ngoten. Nggih. Lek sami kali kula.
0: Lah lek sing bangsa
1: sami kali kula.
0: Lah nggih. Lek bangsa nguri niku kula metu kok lawang niku wis lali kula.
1: Nggih. Kula nggih ngoten kok.
0: Oh nggih. Nggih. Siji wong wedok loro duwe tetep eling kula.
1: Nggih.
0: Paring asma?
1: Kula.
0: Nggih.
1: Jeng.
0: Jeng. Wah abot iki.
1: Napa tau kok kula muni jeng kok diguyu niku?
0: Mboten.
1: Nggih, jeng samanayatun. Simlikiti. Panjenengan kok ngujem niku pripun ta?
0: Nggih, mboten napa-napa lho. Kan menghargai sebuah nama. Nge. Nama niku kan harapan nge. Dan doa.
1: Kula niki jeng Sriatun.
0: Oh, jeng Sriatun. Nggih. Saking
1: aslinipun Kediri lho Mas kula niki.
0: Oh, Kediri?
1: Nggih. Kedi, lah niku lek dibasakne kedintun ngoten. Lah nami kula Sriatun.
0: Oh,
1: nge, saking... tapi nggih mboten nyenyek tun.
0: Oh.
1: Nyenyek lho Mas Truk.
0: Nyenyek karo ora yo raro.
1: Nggih.
0: Nggih Bu, monggo dipun berkahi. Karo leren.
1: Nggih, sinambi leren.
0: Ular kambang.

kula aturaken dumateng sapa le? Bapak Harto. Pak Harto ketua pepadi Jombang. Wah iki mau gelem gak gelem dadi sopirku. Ora negake kok. Eh, karo kanca-kanca sing ana Malang, Jombang. Iki mau kolamongan. Nggih, matur nuwun. Monggo.

0: mat tenan.
1: Doro,
0: keparengan dawi di mateng kula pun Semar. Dene sampun ngancik tri kalenggan samangke jengandika dereng nedya paring dawuh. Kula cumadung dawuh, Doro.
1: Wah, Semar.
0: Kula wonten dawuh.
1: Sumurupa ing ngripalenggan iki anggon kumapan ana ing tengahing wana kene.
0: Aku bakal ngupadi nurbuating Jawata kang tembene bisa matedhake tedhak turunku bisa anjaying bawana.
1: Nggih.
0: Kula namung jumurung punapa ingkang dados kersa andika. Lajeng kersanipun ing ngripalenggan menika kadipundi?
1: Sumurupa
0: ing ngripalenggan iki aku bakal nerusake anggonku semedi. Tak jaluk dayamu dina iki rewang-rewang ana anggonku bakal mesu Subroto.

Ingri Palenggan meniko sampun pikantuk penuping kang Den Gayus jengandiko. Monggo Ingri Palenggan meniko kulaturi wangsul wonten ing Madukara dados pangrantuning para kadang-kadang Pandhawa Ndara.

0: pun ingkang tanpa pindan kakang mas dining ripalenggan menika sampun kersa rawuh wonten ing Madukara. Yayi pun kakang ing dorati banget bombong dining ripalenggan iki semu ngemu cahya adiku munggul pawenang kang ing ripalenggan iki wis mak nunggal tetunggalan lawan para Pandhawa. Yayi pun kakang banget rena dening ripalenggan iki sira yayi bali menyang Madukara wis manunggal tetunggalan lawan keluarga para Pandhawa yayi. Ing ripalenggan iki pun kakang banget bunga.
1: Wah, ya. Jlamprong. Barep kakangku. Jliteng Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Jan-jane ana parigawe apa dening ripalenggan iki semune? Sing ana kasatriyan kene kabeh padha ngantu-antu tekane Werkudara. Ora gage kandha Jliteng Kresna kakangku.
0: Yayi Sena, sumurupa ing ripalenggan iki adiku Bratajaya ya lara ireng wis ngandhut pasyaning dewa kamangka ing ripalenggan iki wis ngancik sapta candra utawa pitung sasi anggone anggar bini. Jroning pitungan Jawa jroning pitung sasi anggone anggar bini ya kuwi ana upacara siraman kamangka pamotae sembodro ing ripalenggan iki ora ana kejaba liya sing ngadani siraman kuwi kudu Yayi Werkudara.

Kyai Seno tak tit nitik sokor nguning guwaya kaya ora karenan penggalihmu moro gage kondo. Lideng resno kakangku yen aku kon nyirami sembodra aku wegah nalare kuwi. Kyai Werkudara, apa abote ngatasi kuwi iki sedulur tuwa dijaluki tulung lawan adimu supaya nyirami woro sembodra. Apa abote wong nyirami wae? Tak kira Clitheng Resna kakang kuwi seru apa kang dadi lakone Werkudara ing ripalenggan iki. Coba sawangen nganggo netra batinmu kaya ngapa. Oh iya, Kyai. Nanging ing ripalenggan iki wewenang tak putuhe tak pasrahake lawan sira. Pun kakang pono ing pamawas menawa Kyai Werkudara ing ripalenggan iki wis kacundukan wujuding wahyu. Tak pasrahake lawan kowe. Bratajaya gelem nrimo apa ora yen Werkudara ora gelem nyirami lawan adikku Bratajaya. Wah. Yen pancen mangkono aku darbe penjaluk. Panjalukmu apa? Samongso-mongso yen nganti jejabang lair anake Sembodra tak jaluk dadi anakku.

0: rame iki wae. Wong nyirami wae kok njaluk anake dadak dijaluk. Apa ora ana anak-anak liyane sing kena dijaluk ngono? Apa anakku? Sampun Koko Prabu menika kula pasrahaken sawetahipun dumateng Dimas Janaka. Punapa? Angayogyani punapa ingkang dados panyuwunipun Dimas Werkudara? Kadiparan Kakang Mbok panyuwunipun Kakang Mas Werkudara kadi mekaten.
1: Iya Kanjeng Paran, kok menawa iki pamutahe jejabang nadyan abot rasaku ing tembe yen nganti lair yen nganti didhaku anake Kakang Werkudara aku rada dibaya ngopo.

0: ana wong gedhe dhuwur sapa jenengmu?
1: Werkudara.
0: Wujud. Ayo ngendi ulungno sing wujute Bratajaya?
1: Bratajaya ora ana.
0: Ya. Elang-elangan ayo sing mati aku apa kuwi?

mari gawe opo anakku Abimanyu kok susulake ning babaratan didengresno kakangku Yai Seno sumurupa ngiri palenggane iku kaya ana wis manjing manunggal tetunggalan lawan Yai Werkudara bareng Yai Seno metu ana saka kasatrian Madukara Abimanyu nangis ora bisa meneng. Wah, karepmu wi. Sabobote kuwi wong atuwa mara gage gendongen luwih dhisik Abimanyu iki.